0: あ、先輩、それ。今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
1: ええ、どうぞ。
0: うわあ、表紙も素敵。どうですか？面白いですか？
1: もう全部読みましたよ。期待以上でした。
0: え、じゃあ借りてもいいですか？
1: ええ、いいですよ。ゆっくり読んでください。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕링이동아리방책상에놓여진책을보고있어요。
3: あ、先輩、それ。今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
2: あ、先輩、それ。あ、선배님、그거。今話題の、지금화제인、村下冬樹のエッセイ集ですよね。村下冬樹의エッセイ집이죠。何々よね、뭐뭐죠라고하는표현이에요。ちょっと見てもいいですか？ちょっと、좀、見てもいい、봐도된다라는표현이죠。見てもいいですか？봐도되나요라는표현이에요。다시한번들어보죠。
3: あ、先輩、それ。今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
2: 이어서보면요。
3: ええ、どうぞ。
2: 에너죠응봐요정도입니다물론문맥에따라서네보세요정도로해석해도되고요